0: ano bago? Pakinauno, Queen Band Boss, kanasan?
1: In frequency, si Zam nga padam iso, titik iso FM, it kota morodo om pitas, si Zam nga padam luvo, titik onom FM, it kunak, lahadatu, bofet, om kola penyo. Si Zam nga padam luvo, titik 2 FM, it kota kinabalu, tuaran, pinampang, om papar, om it geningaw, tambunan, tenem, om nabawan, napo, nga si Zam nga padam tahu, titik iso FM, om it wilayah persekutuan Labuan, om Brunei, si Zam nga padam tahu, titik tahu FM.
2: Si Zam nga padam onom titik iso FM in Sandakan, Talupid, Baluran, Tongod, Kinabatangan, Sizam nga panumbaho titik Sizam FM in Tawaw, Sampurna, Om Kudat. Atus duvo titik Sizam FM in Sipitang, Om Lawas, Sarawak. Atus apat titik iso FM in Kota Balud. Atus onom titik 2 FM in Felda, Sahabat. Atus 2 titik iso FM in Ranau, Om Uvang, Sakit.
3: Noik Sabah VFM Nopo, noik koordinasi, oswaw tamoy mo.